0: Veseli Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: U puli pretočale.
3: Dobro jutro, moj delio. Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
5: Joj, dobro jutro, el domaćin u kući.
6: Ja hoću da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je lika galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 20%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Krastavci Delikates volim. 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Tropik i moj market. Isplati se već 40 godina.

senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks Okake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

sir Edamer Gouda Milchland 1 kg 9,99, maslinovo ulje ekstra djevičansko Klemente 0,75 litra 9,99. Tropik, moj market, isplati se već 40 godina.

čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: Radio. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postoji za kolegu Hercegom. Sa, čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija. Nek čuje!
4: Ja, dobro.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: I došlo je vrijeme da najavimo i SMS druženje za ovaj utorak 6. oktobar. Sponzor SMS druženja, kao što se čuli, je Granit Prom iz Ledenica Donji. Vama lijep pozdrav i sunčanu Gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 17 stepeni, a sponsor termometra je Salon namještaja Zaharex Gradačac. Ide prva vaša SMS poruka, vaša muzička želja. Pozdrav za momke u radioni, a specijalan pozdrav za ekipu koja peče rakiju. Slušamo Hakalu i Bekriju.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušni me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne, ja što kad danut.
3: Ćevapđinica Dženi, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
1: Ma prste da poližeš.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
5: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
6: Od njam do njam njam.
5: Kućne potrepštine.
6: Od premije do hemije.
5: Uvijek svježe voće i povrće.
6: Koda je sad iz bašće izašlo?
5: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
6: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
6: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
6: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
6: Moj Walmart!

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Denima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: 910-106, slušamo Asima Bajrića, baš kao ona, baš kao ja. Pozdravljam, kaže, radnog kolegu Osmana i Mirsada. Veliki pozdrav, evo, idu za vas. Pjeva Asim, po vašem izboru. Pjeva ja.

99, sir Edamer, Gouda Milchland 1 kg 9,99, maslinovo ulje ekstra djevičansko Klemente 0,75 litra 9,99. Tropik, moj market, isplati se već 40 godina.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama, uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
5: Za čiste tepihe, tokom cijele godine, postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
6: Ovu muzičku ste birali vi. Nastavljamo dalje po vašem izboru. Pjesma kaže za Aldina. Ima puno jaja kako me treba od kolege. Veliki pozdrav idu za vas. Dvije žene, a ja sam.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nastavljamo dalje. Pozdravi, kaže, idu za Osmana iz Dva zidara. Zidarska priča u nastavku. Valjda smo pogodili tu pravu notu. Uživajte.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Idemo dalje uz Jašara. Življe malo tamburaši. Pozdravi, kaže, idu za sve u studiju i režiji od nervoznog poštara. Veliki pozdravi za vas.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče.
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj

zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 13

Poslušali smo evo još jedan blok malih oglasa za danas. Poslednji blok naravno poslušajte tačno u 18 sati. Idemo dalje uz dobru muziku. Bane Bojanić, samo pijan mogu da prebolim.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vrijeme da idemo dalje po vašem izboru. Pozdravi, kaže, idu za momke koji peku rakiju. Biće belaj.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 106-ica u nastavku, najljepši je moj rodni kraj. Šerif Konjević u nastavku, pozdrav idu od Nuke za brata Arku i Kadira koji spremaju kotlić.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
3: Dobro je, Bolan, diši malo, pa nije će ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
3: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prste da poližeš.
5: SMS Bet Radija.
6: Ostani noćas i pravi mi društvo. Meho Pozić u nastavku. Pozdrav idu od Gvide, kombajnera, za Ivana

0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Vrijeme je za naredni SMS.
3: Ponovo Meho Puzić, ali sada Zlatne košije. Pozdravi idu za Gvidu kombajnera.

uštedi uz kuponi u Oktobarskoj Super bombonjeri. Panceta Volim, uštedi 20%. Sir Edamer Zelene doline, uštedi 30%. Krastavci Delikates Volim, 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Tropik i Moj market. Isplati se već 40 godina.

sreće u bajkama. Slušamo dalje Sinan, po vašem izboru. Pozdrav za momke koji peku rakiju, koji su došli sa terena. Pozdrav od Betra.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za momke kraj Kazana sa terena, može i za

0: jedna pauka.
1: Slušamo dalje Aleksandru, striktno za seku, omiljenu u Holandiji, od srca srecan rođendan, želi brata Senad i familije Sarvan. Ispravka, srecan rođendan i od Bet Radio.

0: Zidane.
1: VIP SMS.
2: Nastavljamo dalje po vašem izboru. Striktno za Seku omiljenu u Holandiji. Od srca sretan rođendan. Od brata Senada i familije Sarvan.

Davor Badrov u nastavku Ustaj sine, striktno za omiljenu seku u Holandiji. Od srca srećan rođendan od brata Senada i familije.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo dalje po vašem izboru. Pozdrav za ekipu na Posavskoj kući u Domoljevcu uz kazan i najboljeg kazana.

slušamo dalje Baju, rođen spreman za ekipu na Posavskoj kući i ugodno pečenje rakije, meze, pečeni pilići. Pozdrav od Bet Radija.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Devetnaest sati i 46 minuta. E, dragi moj narode, još nekoliko minuta nas dijeli od večernjeg do večernjeg programa na talasima Bet Radija. Skupite društvo, pripremite telefone. Idemo večeras da se zabavimo, da ispratimo ovaj utorak kako dolikuje, a mi dalje slušamo Ljubu, Nekada smo ti i ja.

0: dobru kupovinu. Deluxe, Europrofi gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa!
3: Večernji program.
4: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Pogoj za Rubiku, još vjero, ne moraš.
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
4: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
4: Amiđa, već šta smo radili. Vidim vas šta smo radili. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Od me zove, snjegovi su oko opinjeni.
2: Večernji program.
5: Ništa do vreme promenilo nije.
2: Večernji program.
5: Igrao sa srećom moja, ili tebe, ili tu.
2: Večernji program.
6: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
1: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
7: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sad.
2: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
3: 091 910 106
2: 091 710 104
3: i onaj posljednji,
2: nimalo manje važan,
3: 091 510 101.
1: SMS sad. Sviramo samo za vas.
4: Sviramo samo za vas. 20 sati je i 5 minuta. Mi lagano krećemo sa večernjim programom na talasima Bet Radija. A vi, dragi moji slušalci, kako provodite ovo večer? Pišite nam, šaljite poruke s kime ste u društvu, gdje se nalazite, koga želite pozdraviti. Možda baš danas vama neka draga osoba slavi rođendan. Neka se slavi. Mi se večeras družimo sve do ponoći, kao i svaku noć. Kao što sam rekla, pišite nam poruke, šaljite muzičke želje, pozdrave, čestitke. A mi ćemo dalje da nastavimo sa Enesom Bigovićem, Od života uzmi sve. Za društvo na kazni.

Slušamo dalje Janu, Prolaznica. Kaže veliki pozdrav za sve slušaoce, za vas u studiju. Sa vikendice od Emira.

0: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Šta će mi život? Slušamo dalje, lepu Brenu po želji društva iz

0: jedna pavúka.
1: Rasta smo se kod dve reke. Jašar u nastavku. Od Emira za sve slušalce Betraje.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Rosna livada.
2: Rosna livada. Nastavljamo dalje po želji.

Slušate večernji program Šeherzada. E sad plavi u nastavku. Nastavljamo dalje po vašem izboru za društvo kraj kazana. I dalje se peče rakija.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Platio sam da mi te nacrtaju. Slušamo dalje Kemala, kralj.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Bijeli se golubovi vraćaju. Slušamo dalje Vrenu po vašem izboru.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kaže ovako, da li može za nas društvo iz Srebrenika nervozni pošter sa Alkodinomitaš? Naravno da može. Veliki pozdrav za naše komšije, za naš lijepi Srebrenik. Mi dalje slušamo po vašem izboru.

0: dobry kupowin. Deluxe. Europrofi gradačac. Sponzor frekvencije. 99,9 MHz.
1: Cvetaju lipe. Nastavljamo dalje. Po želji društva na terasi. Kaže, prebacili smo se od kazana na terasu. Veliki pozdrav od Betra.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Za moju dragu ekipu uz kazan na Posavskoj kući u Domoljevcu, Zlatne kočije. Evo, slušamo po vašem izboru.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Kažu ovako, za moju ekipu i moju dušu na Posavskoj kući u Domaljevcu, za moju cugu nosača nema, Halid Muslimović u nastavku.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Svaka čast na izboru. Slušamo dalje Marinka Rokvića, Kolibail Dvor, jedna od mojih omiljenih. Nastavljamo dalje po izboru

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Hoću da imam sve. Sinan u nastavku po želji društva sa terase.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Rođeni jedno za drugo. Slušamo dalje Zoricu. Bože.

22 sata je i 58 minuta. Mi se, dragi slušalci, večeras družimo sve do ponoći. A dalje slušamo Šemsu, Uzmi me majko u krilo svoje. U želji Emira i njegovo

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Učini bar jedan pogrešan korak. Slušamo dalje po izboru društva iz Srebrenika.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo Radija, 091 710 104.
1: Nastavljamo dalje uz Ljubu Aličić, ti ne ličiš ni na jednu, po želji društva sa terase.

bih ovo malo života. Milanče u nastavku po vašem izboru. Od Emira za sve slušaoce. Pet Radija.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo dalje Sinana, neka puknu dušmani za društvo u Srebreniku i za sve slušalce Bet Radija.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: A onda mi pričajte o njoj. Slušamo dalje. Šerifa za društvo na terasi.

Slušate večernji program. Za društvo na terasi Zorica u nastavku Otkopčano Jeleče.

dragi moji slušalci, ponoć je, to znači da se ekipa treće smjene i odjavljuje, nažalost. Bilo mi je li jako lijepo družiti se sa vama i ovu noć. Eto, ispratili smo još jedan utorak zajedno. Uz vaše SMS poruke, muzičke želje, ja se nadam da ste se i vi lijepo zabavili, da ste se malo opustili. Ja vas sve pozdravljam, želim vam ugodnu i laku noć. A vi naravno ostanite uz tri devetke i najbolju muziku. Laku noć još jednom.